0: yamu akom etuma ni yamu akom eti sa omo ba yeso a ewurade be mama patre no ma shia se
1: amen e joso de jira ho din na hwen kunum de na ewurade de bra o si na mizifo amu ho amo nei oh ewurade nyankopon wa na atafo amu ho amo nei wo de akata woni te ho amu biem Ahaya Sampa 94.7 Revival prayer time na wutie. Eti yaba be just a scripture we sunya bompa.
2: Yes.
1: Ewurade ni yahai. Wasama ye nkwaje. Hoye nim.
3: Obie ni ho.
1: Na wo. Oso ni pabone fo wo hye yeso. Na wo tae. So odi echi. So twaye.
2: Yes.
1: Na so obisunsuaye. Bible say. Assassin be to
2: yes, yes.
1: And they be kasa chira assassin.
2: Amen.
1: Ye, me see be kasa chira.
0: Amen.
1: So mu didi.
2: Yes.
1: Omo nu munsuo. Omo nanti assassin so. Ye be suma assassin.
2: Yes.
1: Because ye nyame ma.
2: Yes.
1: Ye nyame ma.
2: Yes.
1: Ye ne oso apam.
2: Yes.
1: Ye be kasa chira assassin.
2: Yes.
1: Ewurade ma ne kania ne hye ye so.
2: Amen.
1: Ne ewurade mo mu weti weti.
2: Amen.
1: Ne ewurade mpo mo ho to.
2: Amen.
1: Bebi o bebi o ne hye so de nyame aso.
4: Oh yes, so de ne ewurade ne wase ye wa ye kanfo. Ye ma wo de ne so esansa wo ne ye ne ye. Wo de na ko sa de na ba de ka nyina sa du wura ba ju aye ye. Adu wura ba de kanfo ba de so da. Amen. Wo se fata sida. Wo se fata ye. Ya da wasi ya da wasi ya da wasi ya da wasi ya mi tun fo e ma so ya mi tun fo e ka fudi ya da wasi ya da wasi ya da wasi ya na ni de wa ya ma ye no ewurade ya ka ze nu ya ka udi ya da wasi ya da wasi ya da wasi ya ni bre o se wasi ya da wasi odan bare ma e ma udi so ya da wasi ya da wasi ya ma
1: o se ka du ma chika se wo yesu de mo ka so ra yesu e se mi bie ma no
2: e
1: wo de mu ho